meji eku ola o baba mi oba to fara se kiki ogo iwo la fun ni logbon a fun ni loye awon eni.

0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.
4: Ọba ti jade asentele ni soro ba mi fa keye soro ka gbo soro.
5: Wa je lobe igi opoto ati ajara lodi tomotomo. Adupe Olorun to se wale ni to mo re. Anu lo gbe gugu abi ya mo duro. Awọn ta mo se okan mo mo je ka mo se loju awon eniyan ni. O de mo mo gogo fo le wa. Oba mi aduro ti ni lojo isoro. Afogo choro afogo cheke afogo dabira. Thank you ari nuro de olumoro kan. Apeko la apeko la chake ogo. Oba ti o so igbinyeju wada san. Oba mi eleti gbo ngbaro ye ti o da wada buketa wa. Fojo eni to tun sojo emi gbogbo wa gbogbo abi e ma ra baba ra baba ninu le ka pariwo go go go go go. Aso faka ye Emmanuel ni mo nje baba alabiyamo. E duro je won mo o. Ni gbogbo ru ni Peteru fi wa eja ni eti odo ti ori kankan mu. Sugbo bi Jesu ni bo wo se yo si were. O ko opolopo eja debi po tun pe opolopo riyan kan wa ba nko jade. Ka ni ko ni oni gbo won la ri yen iba lo le lofo o. Olufa gbogbo igba ni ko ma fi ku adura re wu ko lu aje ero ni gbo won ni aye ta wa yi. Odo to ni orisun ki gbe boro. Agba to ni eni to nbo mirin ewe ko re a ma tutu minimini. Beni yoba ti lolugbowo ilagun ni rai ni wa igba to ti pinu wu pe o fe sato Jesu lo ani o se lasomo mama la la sare ti dope lati oni lo olori agbo ti lo ni gbowo Joseph lo pade oni gbowo ti eleni Jesu lo ni gbowo Peteru o ya wa pade oni gbowo ti elose yi David lo ni gbowo Saul loruko je wa rendi saba o Olorun Samaria lo ni gbowo ti gbogbo aye ko loju titi eni kan ma ran e lowo eja lo ni gbowo Jonah loruko Jesu wa rendi gbe ode bi ayo re Jeba lo ran Solomon lowo wa rendi ran lọwọ lakoko yi mo ti lo ni gbowo Unis loruko Jesus o ma ran lọwọ o angel lo ni gbowo Paul and Silas lo ni aduo sile ninu oku aini Joseph lo ni gbowo awon mo bakan re wa re ni ran lọwọ o iwo gaga lọlọrun ma lo fun igbe dide iran yin afafe re fesi otomo tomo o afafe owo ma fesi yin to ba pate o ya lo ma ta ase loro yi ko so to le yi pada adi ori oke ojo teye keye ogbo omo re ma la agbaye ja agbelebu waju re ko pada di ayo owo ni keke irere o ni fosi lo le aye re tomo tomo ibudo itura ko ni pada di ibudo inira o ibudo ibukura ko ni pada di ibudo igbesi o ni fo wa ara re le angeli ayo re jina ika toto si mu la fi nromu o omo ologo re ko ni seru aye ibakuba ko ni ba tomo tomo moro nu mama wa ni simi lori omo aye oni se ri azu ku lagba la re o o da sire ogo re ko ni tu fo ma ra ye ri o oro bi ti bi ati o ta ninu kadara ati rin ajo aye re loni tomo tomo alaboru ko ni dewu mo lowo o lo pade re to ni color bi rainbow o ni ri na ni kanga o mama baba wa gbe moto debi to fa serin de laye apate wa fona ki dawo duro ogun jabo lara re leni tomo tomo la la re losan loru lori omo e ma ni jasasan o aye omo re ma loji dojo ale be ko le be loruko jesu ma re oni be sinu wahala o ni royin ayo fun o omo re ma gbogbo ile baba yo o fun wa pada gbo eleyi o oja bi yamo oni tu lara re o ojiji re ko ni gbabode ti o tomo tomo oluwa yo gba rinu isoro atowo de yi o oni re adewo ati adanto lori omo re agogo du gbogbo aye lo gbo won agogo aye ma gbo won omo re o omo lade re oni de ni lele Isaiah chapter 1 verse 7 ile yin oni di aoro erodu ati farao to nda mo aye omo re loruko yesu wa teni gbangba ari ni kaya ni sini yi omo luabi o aju apale re oni faya o lo ko anko pelu awon alase yori tomo tomo aye oni de oduro oni se da duro wa gbegbe ope wa fi rorun je won omo momi wa ogun so ni kan lo wa ladugo ko ni bale o oni wora re bu seku ninu odun yi omo yori de omo lomo o oni suku loju ale re tomo tomo oni fi wa re boju ale re je ogede kan ki ni de ko mo ri jade aye oni se ologbe oni jojo mo ni dubule o odajo bi omo oni ko mo re logbon oni jonje kanu ati iponju oni toju aye male oni tele male oro omo wa ma ni yanju o ogbo ni fojo ori omo re sofun omo ro ni rogun asikiri oju eni le sute bi ba ti poju oni ri ebi o olore idile yi ko ni ko isin yo olore ni ko isin mo re o orun yo omo re si idoju ko omo re pada di testimony omo re ma wulo fun o omo re ma ma sunle oni suta emi omo re ma pari le ton ko yen o gbogbo aya legbe egbo mi o wa ko leti e na o oni so fun ara ti dukia oju ta fi bo omo re to lore ofiri oya orun faya o a ma kede okiki ogo omo re faraye ri o olorun ma wo idile yesu susu o ma se yin lore ma ni gbagbe aye omo re jade laarin awon eniyan lasan aye oni parapo ki oni ki banunje ninu osu yo igigigi ti oso eso re na aye omo re olorun wu ti gbongbo ti gbongbo ogun to se loju to koje ko ni gbera so losu yi o leyin igbadun o ni fabo sori iya tomo tomo o n gbogbo to gboju lo to fe mi te ko ni baje loju re o aye oni fi bukata mo han le mo oni riki si oni riki mo ko ni bori omo re o eni ti oni bi re ko ni da omo re duro awon oni gbe ode tomo tomo wa jere wa fere je ko ni le omo re oni jebe olorun latara omo o problem yen ma bo si were igbeyin wa tomo re ada o oso ni doru mo wa tomo re lowo o ija yo omo re ma so lodun yo omo re ma di kala omo wa ri di kan ki kan o oni sakoloba koloba lori omo ninu odun yo omo re oni rogun esa je fun jedo orun daso asiribo tomo tomo orun daso ibuku bo wa tomo re o wa je fari ni le omo re ori olori ko ni jere omo re o eyan sara koko ni mo nanu le re o omo re ba do lola ta loruko ye won ni le kuro nbe o ori olori oni jere omo re o wa re di sabo tomo tomo wa re yi fe yi tomo tomo o won ni jawe joko je fun wa tomo re o won ni bogo omo re sanra o ni weekend yi wa rowo mudele iyan nu mama sele oro re ja sope oni rare oni toro oni raun omo re oni pinyiki owo ko wo yen oya orun yona re fun o ogun ibi re oya gbagbada o anu to soro gbagbo oya o bo si olowo oni damu lori omo omo re oni jesa ibi oni de bomo re oni so ku lori omo omo oni dota re o mama ma sha mi irede ayode ko wa gba ladua o gbogbo gba to ro laye oni mo boje omo oni mo sare omo ina omo oni jo won ni gbomo lowo re won ni pe omo re boye oni wo we tama tama oni jiya wari ba ti se oro re ni yanju ada olare ase ologe amo toju re amo se fun oje wa je won omo lo tara omo wa gbe gbo pe gbogbo aye pari aye mi tesu oju
0: aye mi tesu oju
5: oduro mi o da duro mo soro mi o da soro mo gbe o bale o do didi eni se ami beta oya aye wa tomo re oya ko tesu oju yesu oluwa eji ni aje agbo eri kan be yen
6: baba alabi amo aye lo wa omo mi gbe moto wole lale yi lale lale lale lale lale birthday yi 2 minutes to 12 after 11 la wa yi omo mi gbe moto wole baba alabi amo e se e ku adura lori wa lagbara olorun lagbara idumare e ni fi omo sise iranse e ni fi yawo sise iranse e ku ise e ku olorun atunbo lore mi more grace more anointing in Jesus name amen
5: olani dupe ojo ebi woli re ni church we je we mu ni o eleyi koja be o eyin te ti raye fun woli ni ebu mama gba ni olani church bo le ni dale mo to wa ni sangu atalogu say so fun olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye CAC ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o ore ti to ni pataki ni ore majemu oju ayo la ma da leni okunrin obirin gbogbo eniyan la da ati lori awon omo wewe ko de si je to le fi ranse o o kere o pa o o tete wa gba ni waju olorun be de baba labi ya mo gbogbo eniyan ti mo wi pe ose kan la fi nse iwo to ba si fe fi ebun ranse aye si si le repete e loju ayo olorun baba labi ya mo aye lo wa
7: hello hello prophet 090 60 57 11 10 lo e ko si 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekosi 30 34 34 34 77 14. Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank.
5: Abiyamo a o ni ma bo je mo.
0: From Lagos, this is
1: Jordan.
2: 5 5
1: FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.